0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hvis du vil ha et lykkelig ekteskap, dropp parterapien. Ta med kjæresten, eller ektefellen da, opp på Varden. Det nok det, skjønner du?
2: Ja.
1: Du trenger hverken parterapi, blomsterbukett eller en romantisk kveld I Paris. Du kan begynne med å gå en tur.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: smake bit fra frokostshowet denne uka.
1: Kom over en overskrift nå på VG. Ingen rentekutt før 2028, stod det der Nordea Market som melder det, at de ikke har troet på rentekutt før 2028. Da tenkte jeg, oi, det jo lenge til. Men så innså jeg at nei, det jo ikke lenge til, vi jo på tampen av året, og 2028 det jo neste år, så det jo slettes ikke langt unna. Så begynte jeg å tenke på, ja, hvorfor høres 2028 fremdeles ut som science fiction?
2: Altså, tenk deg litt grann til.
1: Nei, vent nå. Hjernen min har lurt meg. 2028 jo ikke neste år. Det året etter neste år. Så da det 16 måneder til rentekutt da. Men 2028 høres litt sånn science fiction ut, synes jeg ikke det? Vet ikke, jeg har litt sånn vanskelig å ta innover med hvor langt vi har kommet inn I år 2000. For det, altså vi som vokste opp med at alt som begynte på 20, det var fremtiden. Altså vi skulle jo ha hatt flygende biler for lenge siden, vi skulle jo ha hatt roboter til å... Gjøre både husarbeid og lage mat til oss, og mat, forresten, mat skulle komme I pilleform det til nå, men så står vi jo midt I 2026 da, og det har ikke blitt sånn som man tenkte da man var helt, helt ung. Men 2028, det høres jo fremdeles ut som det året da ferget har sluttet å gå, og ting blir bare teleportert over fjorden her.

0: Kalle og Mo, en ny slags ny take på Asbjørnsen og Mo. Ikke eventyr.
1: Nei, en Kalle, det klart, vet du.
0: Ja, det har vært kjempeduo det.
1: Ja, ja, ja.
2: Det sa Erling Mo I podcasten RB-sporten. Du kan høre hele episoden på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid

Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alltid hit.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

tre kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.